Lo, jamila ya, tangga sri namba, kongga ina nyingsu nasya, tachana shuwin. Lo, chong nam chong, ana shuwin na, pa yu chenpa tan, tanin si ina, pa ma nyi chenpe, jidun chenpe, lu xe ina, minyo wa si, si na, chup song. Mo tiyo je, jiri shuv di, lu xe ina, zo yu se ya di, lu xe di ina, ana zo, chiri yang zong la ki, da na xa. Lu xe, zo yu se ya di, ki ming, tui ba, zang ge ina, pe jing ki rang ge ina, ana zo, pyo ki, cha jen ki, zang zong, zo yu si ba, di nang ge ya, jidun minyo wa si, chen su, na yu xa ri. Ki rang la ina, Let's go. 난기 발라 게부티기나 조유디 키제 아마라 게메 듬바다 자자이나 조유디 푸부만세이나 소수 푸냥보이나 그도 냠뇽게 게베 미치디 키랑게이나 첸스나 요날라 키세 조유세야게 루시디 키랑게 르그난고 곰바이나 나나 줄리첸르 경네 뉴도 슈난체 아 키랑키 뇽와타 르그키 문치소이나 냠주나로나 슈이 조유세야 루시디 치링이얀 졸라기 다난베 루시시리라 탄데이나 나나주 지리슈베 조유세야게 루시디 네레 양지 조유세야키 롱칭키 균두 쳇첸디 쥐튼 조유 루시시네지라